Slušali smo i Fridu i Ja volim samo sebe, pa smo slušali onda i bend Nine Inch Nails. Zbog čega? Zbog Trenta Reznora, koji je rođen 17. maja godine 1965. Ovaj američki pevač, autor, multiinstrumentalista i producent je osnivač i jedini oficijalni član benda Nine Inch Nails. Jedan od njihovih najvećih hitova je sigurno stvar Hurt, koji je na svoj način fenomenalno doneo Johnny Cash. Slušamo nju, a zatim ćemo slušati Paul Di'Anna. Paul Di'Anna, naravno, je bio najpoznatiji po tome što je bio pevač grupe Iron Maiden, odnosno bio njihov prvi pevač, i to u periodu od godine 78. do 81. prvi koji je sa njima snimio albume. On je rođen 17. maja godine 1958. Posle Maidena nastavio i solo karijeru i, nažalost, bez njega smo ostali 2024. godine 21. oktobra.

Slušali smo Paul Diana, onda ćemo drastično promeniti zvuk da bismo slušali čoveka, muzičara, izvođača koga smatraju jednim od najuticajnijih umetnika svih vremena, tako ga je opisao New Musical Express, a dok je Independent za njega napisao da većina pop zvezda mora da umre da bi dostigla kultni status koji ovaj čovek već ima. U pitanju je Steven Morrissey, britanski pevač, autor, suosnivač benda The Smiths, a kasnije naravno i solo izvođač. Rođen je kao Steven Patrick Morrissey. Prvo je nastupao sa bandom Nosebleed, tu je imao prve uspehe sa njima, kasnije sa bandom The Smiths od godine 87. ima sjajnu solo karijeru.

kada je 1897. godine umro Emilijan Josimović. Prvi srpski urbanista i akademik, čovek koji je završio tehničke i matematičke škole i poznatu politehniku univerziteta u Beču i u Beograd se vratio 1845. godine. Između ostalog bio je profesor liceja, profesor rektor velike škole, predavao na artiljerijskoj školi, bio recenzent projekta trase prve železničke pruge u Srbiji. Zatim redovni član društva srpske slovesnosti od 1886. počasli član Srpske kraljevske akademije, inače osnivač i prvi predsjednik tehničke družine, što je danas društvo inženjera i tehničara Srbije. A njegovo najpoznatije delo je objašnjenje predloga za regulisanje onog dela Beograda što leži u Šancu. To je bio naziv. Ono je objavljeno 1867. godine. Rezultat je Josimovićevog trogodišnjeg rada, naime tog geodetskog, tako kažemo, snimanja turskog dela Beograda i izrade plana regulacija. Sve to je imalo za cilj da orijentalnu varoš zameni grad koji će biti u maniru urbanizma Evrope tog vremena. Zašto sve ovo pominjemo? Pa, upravo je ovaj čovek shvatio izvanrednu vrednost Kalemegdana i predložio da se tvrđava i njena okolina urede kao gradski park. Tako da, eto, na neki način dan Kalemegdana bi mogao da bude upravo možda u čast Emilijana Josimovića 25. maj. Ali, u svakom slučaju, čovek koji je prvi, dakle, osmislio kako bi i šta bi tu sve trebalo da izgleda. Na početku Knez Mihajlove ulice postavljeno je kameno obeležje koje podsjeća prolaznike da je upravo tu ulicu 1867. godine rekonstruisao Emilijan Josimović, a njegovo ime inače nosi ulica pored doma Vojske Srbije, koja doduše ima samo dva kućna broja, broj 2 i broj 4. Ali eto, još jedno malo podsjećanje na čoveka koji je onako došao na ideju kako od tvrđave napraviti jedan predivan park kojim se mnogi upravo i dan danas oduševljavaju kada ga prvi put posete.

21 minut do 8 časova, temperature u, naravno, u Srbiji lagano rastu, na severu je toplije nego na jugu, Palić najtopliji sa 20 stepeni, dok je recimo u Vranju i Dimitrovgradu svega 12, jednocifrena je doduše samo Sjenica, 8 stepeni, toplije čak i na planinama, na Koponiku je 10, Zlatiboru 12, od većih gradova. Tu je Novi Sad sa 19, u Beogradu 18 stepeni, Nišu 14, a mi se sada okrećemo, pa recimo, pitanjem ko je najnaseljeniji ili najveći grad na svetu. I to je malo onako problematično pitanje, zato što sve zavisi šta se računa. Da li se računa samo administrativna teritorija grada, neprekidno naseljeno urbano područje, metropolitanska zona, šira aglomeracija, i zato se često čak i te liste najvećih gradova ne poklapaju. Jedna favorizuje Tokio, druga Džakartu, treća daje prednost New Delhiju. Međutim, ako bi se kao kriterijum uzelo veliko urbano područje, onda tu na vrh izbija kineski Guangzhou. Prema podacima Enciklopedije Britanika, Guangzhou je najveće urbano područje na svetu. Broj stanovnika 73,6 miliona ljudi. Dakle, to je ono neprekidno naseljeno područje koje se pretapa iz jednog u drugo. Tako da ovde se ne govori samo o jednom užem gradskom jezgru, već o ogromnoj celini koja obuhvata i okolne gradove kao što su Dongguan, Foshan, Huangzhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhongshan. Da izlomimo malo jezik onako od sabele. Ali Guangzhou je naravno decenima u svetu bio poznat pod imenom Kanton i odatle vuče ona kantonska kuhinja. Tako da je definitivno jedno od kulinarskih središta Kine. A danas se recimo prepozna i po kantonskom tornju koji je visok 604 metra. Uglavnom, danas su dakle ti najveći urbani centri često ogromne mreže naselja, puteva, industrijskih zona, poslovnih centara, stambenih četvrti koje se međusobno spajaju, i upravo se takva mesta sada nazivaju mega gradovima, urbanim područjima, dakle sa više od 10 miliona stanovnika. I prema izveštaju Ujedinjenih nacija iz 2018. godine, tada su u svetu postojala 33 mega grada. Procene govore da bi za nekih 4 godine 2030 takvih mega gradova moglo da bude već 43. A u njima živi oko osmina ukupnog urbanog stanovništva naše planete. Dakle, Guangzhou, kada bi se gledala kao samo jedna neprekidno naseljena urbana celina sa 73,6 miliona stanovnika, ubedljivo na prvom mestu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

slušate domaćice i komšinice, slušat ćemo sada jednu pesmu koju su napravili prijatelji i kolege sa kragujevačke rock scene, obrada pesme Nebeski bend u nameri da sačuvaju sećanje i uspomenu na Mikicu Zdravkovića, basistu i jednog od osnivača benda Čovjek bez sluha.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

0: Servis 202.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je danas kampanju za smanjenje brzine. Na putu do nule uspori, u 15 samouprava, kao i kampanju za povećanje bezbednosti dvotočkaša na putevima. Cilj je podizanje svesti o poštovanju ograničenja brzine kod svih učesnika u saobraćaju, a poseban akcenat je stavljen na mlade vozače. Služba parking servisa iz javno-komunalnog preduzeća Požarevac put u saradnji sa gradskom upravo počeće se sa uklanjanjem vozila koje nisu registrovana ili očigledno van upotrebe. Pre početka uklanjanja pozivaju se vlasnici takvih vozila da to sami urade i premeste ih na privatne posede ili u namenska skladišta. Ove aktivnosti Požarevac put preduzima jer je uočeno da se na javnim površinama nalazi veći broj vozila van upotrebe koje zauzimaju parking mesta namenjena svakodnevnom korišćenju svih građana. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade u Kragujevcu i ispred ulaza u staru crkvu danas je besplatno parkiranje. Trg Topolivaca ima 261 parking mesto. U ulici Bože Dimitrijevića bez broja u Kostolcu građanima je omogućeno besplatno bežično povezivanje na Wi-Fi mrežu. Besplatan internet dostupan je u opštini Žabar i to u samom gradu, u neposrednoj blizini zgrade opštine, kao i u centru naselja Aleksandrovac. I Kostolac i Žabari dobili su besplatan internet na otvorenom zahvaljujući projektu EU Digital, koji su finansiraju Evropska unija i vlada Nemačke. Panonske terme uskoro će ponuditi jedinstven kompleks u Inđiji, čak 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, osmišljenih za sve generacije. Posetioce će očekivati raznovrsan sadržaj od poluolimpijskog bazena za ljubitelje plivanja preko bazena različitih dubina za opuštanje i rekreaciju.
0: Servis 202.

široke ponude u salonima u 8 gradova u Srbiji. U pitanju su Beograd, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Kragujevac, Šabac i Čačak. A zainteresovani mogu da testiraju vozila i da iskoriste atraktivne ponude kao i specijalne popuste. Glavni noviteti ove godine su Fiat 500 u hibridnoj verziji i novi Jeep Compass. A vama hvala na druženju u brzoj traci. Sa vama su bili Miloš Đurđević, Jelena Dejković, ali i Aleksa Stošić, Miloš Popović Pop i Ksenija Radović. U nastavku birate hit ponedeljka sa Nenadom Kuzmićem i za kraj slušamo Peppers.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Još manje od 20 minuta ostalo je do kraja još jednog izdanja emisije Ritam 90-ih na 202. Pričali smo o nekim razlazima, raspadima bendova, a evo sada i priče o jednom trijumfalnom povratku. Naime, nakon dugogodišnjeg raspada, velikih i teških unutrašnjih sukoba i tragedija, bend Echo and the Bunnymen se 97. godine trijumfalno vratio na scenu i dokazao da njihovo stvaralaštvo prevazilazi okvire post-punka 80-ih. Bolji dokaz za to nije nam potreban od pesme Nothing Lasts Forever, jedan od najvećih i najuspešnijih povratničkih singlova u istoriji britanskog roka, a i šire. Malo trivija u vezi sa pesmom su skriveni gosti. Braća Gallagher, članovi tada najpopularnijeg svetskog benda Oasis. S obzirom da su Oasis u to vreme smatrali Echo and the Bunnymen svojim herojima, ova saradnja bila je savršen spoj generacija. A kada govorimo o istoriji moderne muzike i transformaciji jedne gotovo zaboravljene numere u univerzalni kulturni fenomen, moramo pomenuti i čuti Jeffa Buckleya, koji je pesmu Aleluja Leonarda Cohena iz 84. godine pretvorio u dramatičnu i intimnu baladu. Originalna verzija Leonarda Cohena prvobitno nije bila toliko primećena ni u Sjedinjenim američkim državama, a ni šire, ali interpretacija Jeffa Buckleya na albumu Grace iz 94. godine bila je ključna za masovnu popularizaciju pesme, nakon čega su usledile stotine drugih obrada, neću ih sada nabrajati. Jeff Buckley inače je bio američki muzičar, gitarista, kantautor, poznat po svom neverovatnom glasu raspona od 4 oktave i emotivnim nastupima. Iako je tokom života objavio samo jedan studijski album, postao jedna od najuticajnijih figura alternativnog roka 90-ih. Nakon njegove prerane smrti 97. godine, popularnost pesme naglo porasla. Njegova smrt dodala je novi sloj dubine i tuge njegovom izvođenju, čineći ga nekom vrstom muzičkog spomenika. I sećamo se Jeffa Buckleya ove noći pesmom Aleluja.

Sona pasma, eto, mi je odabrali ovu pesmu. Eto, eto, druga pesma, Laura Branigan, isto jedna sjajna pesma koja se retko čuje, Spanish Eddie iz 85. godine. Laura Branigan je bila američka pevačica koja je poznata naravno po hitovima Self Control, Gloria, Ti Amo, Solitaire, How Am I Supposed to Live Without You, The Power of Love, Imagination iz Flashdance-a, isto za filmove Ghostbusters, Miami Vice. 84. godine pobedila je na Tokio muzičkom festivalu sa pesmom The Lucky One. Čućemo i nju. Ja sam je nedavno čuo posle dugog vremena i opet se iznenadim koliko je to dobro. Pesma Spanish Eddie koju ćemo slušati je vodeći single sa njenog četvrtog studijskog albuma Hold Me, a pesmu je napisao David Palmer iz grupe Steely Dan, a nemački producent Jack White je producirao. Harold Faltermeyer je uradio aranžman, tako da sjajna ekipa iza pesme Spanish Eddie zvuči i dan danas fantastično. 85. godina, Laura Branigan, Michael Jackson, kraj 70. početak 80.